0: Tribuachi ya
1: no. Ne second term ni. Wo de kwase.
0: Meba mape ni.
1: Correction be ba de kwase.
0: Yes. And okwa obwase Easter. Ne performance, there's nothing to write home about.
1: Onya hwe.
0: Oh.
1: Me yo. And no sien ko ikene bi.
0: Yes, na obwase one. Wo de wo pa ye phone lines, no obwase. E bia. Ebi ono anabusu ya fono mwa mwa ni kronis ni ni stujis wa mwa mwa ni sekis mwa. Ane ebi ombe frebe kase. Ona upati buwachi yadom.
1: Editor na budo fusu pao.
0: Aye say. Ebi ya omune beka sale. Because oko obuase pompora park obeje tuho. 8 years ni wintimi nye kwa hede park na ye.
1: Park na park ya mwa priority.
0: Debi ni ema bebi ya
1: wadini. Eti kani ya mebi ya
0: wadini. Eti mebi wadini nisaki kaka. Nasa oko wanyepi woho. Ane ni mebi wadini nisaki kaka. Ene wintimi nye ibe pimu sabri.
1: Ntoni wo kwanso baka sey nyikere
0: bi.
1: Fisa kere ya bobra o party mu sina na
0: mama. Mi enye Kennedy kura de ni pese. Mi hu no afari ho na mi nwanwa. So no etima kan sa team no ho. Even though we can head committee no ntia no de man right ni so obeko bi. But mu hwe morally
1: on sem fata.
0: Na mi hu ni sa.
1: To kwen so no.
0: So eti MPs ba kuma ko enumin. Wano eka hon.
1: Wane, shashia bobo.
0: Ana afe, Dr. Kingsley Adjeman. Alexander Kwesi.